estas cristales, estas tristezas, siguiendo esta colura, arrancando su, a ocho baten billar.